kukuona uri 6 feet uchinzi wafa. Ndona udzavakamirira, ndo news dzavakamirira uchinzi rest in peace. Ah, zvisikuzoitika izvozvo naika.